te letje keretet metan. Akte brevje teitje bejede. Bälje ledälje, bälje ledäsnje.